Hold den næste hånd. Vend det kugles i drift. Jeg kan drømme med den ens hært. Med den ens hært. Med den ens hært. Med den ens hært. Jeg kan drømme. Auf der Flucht, hab dich nicht gesucht, plötzlich warst du da.